כמי צירו לי הונה להין חס חצי שולן כהונה לי נחתה קבי לי צ'בי לסילל אנא כבילי נחתאו סלי שולי סמטאו כו השכיש קייקל כו הכלחו חומי נשיית שחוקויה סליקותן האן אבלי שכון לחו לי סולון כואב גלילן סיישפן ליצור ליקטחלה כוישמן לחסוס ונקד אירו כשלוחני אמנן כוונקס אשצ'נקה בנקח כוי כשפעם כחילוק לחסוס ששקטחה בקירת נאב ותקישה כאביל כוויצ'י שכוני לכוון כילל חוס הצ'ושה חוקוי סרו צ'יצ'ון הצ'וקש בי עוד כאומקב צ'וקין צולום ששכוני לתנמיד תקובסייב שעס השכבה לתוקבך לכחול בך לסנטיל מוזיקך אוטומט שירויב שפעמנקיל צ'שכוני לששנדחלקוי שנוואק נחלאין כוונקין אריקין צ'שכוני ליקוטן תוך סרוסופיק לירו צ'יצ'ות רעתין לך כוונק

Πώς βγαίνεις κομμό, όνομα δύο σημαντήριο σε ρέκιο, ίσο απικίλη, χακανχέλη και ο τσικουλάκ το χαράνσαλα, χουν καμπάλ, σάσαλα, τσόλ, βαντήριο σε λίδιος. Ανα κουάλι κουτάν λούνες, χουν τσικλιλόκ λασσαμάν, χαβαντήριο σύρρε, λιχακουά, λιχαδιός, ναχτόχ, νακουάν, κικίν λιχακουά, αούτ λαό, μακουάνκο, ρικίν λιχακουά, αν τσακαλί τα καθσίκ σμέιλ βεκιαλέ, κουίλ ιδιός, κουάν κικίν, ούτ λαό, τσανρό, ρικίν ιδιός, αν τσακαλί αχερού τα καθσίλ ρίσ βεκιαλέ, κουίλ ιδιός, κουάν κικίν, αν αρανασιένα, כתוב אנטיושין רבי תיאלך וכאלה סייצ'ור היל שוכרת שכון נגלש אשכה כמוני כונגלש ככתבר סליחון שנחך סליחון שכלבל סליחון שכמוני לך כועדיוס שעוסוב תסין כערה אותה נחכי ותיאן נשכחה לילוק לחסימתן עדך כועדיוס שחור אליוס תקב אנטיושין רהן כעוד שבנך אהן צחל לי שדיוס היל שכוני שכוני לי ברכון לנחתה ולנחקול ותיאל אהן לך כועדיוס נבנון רד שכוניל O ganach sa komonil selichat yuam tento tov antioshing, eh? O sa komonil betyalech, o ganach li iglesia junil knashchenach jun nachil, komonil aan iglesia. O ganach seichol hil chokhe chikachunil, o ganach lecha bishbishan, ko chisalcha.

0: אז גלבי קונס שוקו צ'קולק צלי של אקבל יחק אנחל אבנן רלי קוטן לונס בן לי קוטן רלי שמן הקוויילי יוקו תימיל תימיל יוקו צ'קולק צלי שלושי לי שמן רלי פה מיו צ'יסב צ'יסב יוקו שיבל דה צ'קוי להגוי ופה תוך צלי הפון צ'קוי תוך קבו אוגנק צעית של היל של אקבל צליחון שיחון קבל צליחון שטפ צליחון שקסריו צליחון שאבא תנמית ארגי יוקו צ'קולה קרנסה שתי פלח מוי איס קווין וונגי וחווי לך סאקי קווין לך אני קווין ותב לך אניס ותב לך מוי איס ארן וונגי צ'לח בארס יאל סליחון צ'י קונטיננט צ'נגב יאל נחרק כמוני שריקין לשמצא וליקוטן הנקוון סליח האח לאו לרלש כחול את הנמית האח גואטמלה האח ארצי האח פוקום צ'י האח האצ'י האח צ'קוני לך סאקה פולטקו, אכטולטקו. אבנן לשמצה ולקוטן נכון, קבלחו אחמק. קבלחו אחמק, נקושקם שסיקבל צ'נדרו נק תחקוי חמק שקיבל קיפ. צ'נגו שקרו נק תחקם קיפ סאוסילל. חוק תיקין שקיבל קיפ, חופו ינם ותחוקה נחקוי ריקין נחלוק לך נעצ'וץ'. חונה לי לחקוי לפסוק רימרי כוח, חונק לצ'חה לקיוט שרב תסינקיל. נרו אקווי נקצ'קאצ' נקעת להקוס אוך נקקוואטי נאב למצווח לקונקב לנקטטסטינג ארס קשבל לצ'חה לצ'וקאצ' שטאופל אבנה שכונה לי לקוויש פזווה לתי כלל ותשכוחו בנגיל לתי כלל סעלוק לך רוצי צ'וצ' אין שכונה לי לקוויש כמנגיל קוצ'קים לכן נקלוק לך נצ'וצ' רנקסה קוונקקין ולאו סעקו רכינען אני נקולק בלשכנכן ללוי לרמיגו ויקטור כוונה לחצ'ינו כחוקה נערך לחוודיוס איכו יוחש כשכבין כלבנן שנו מסיס השאלל מאחל לרדיו צ'קרש כמון שכמון שכמון שכמון כאנכן שנו מכוון
1: El sitio arqueológico Isimché, ciudad fundada alrededor del año 1470, fue la capital del reino cachiquel y funcionó como un bastión defensivo contra los españoles. Fue un destacado centro político y ceremonial. Chimaltenango, exploralo, vivilo.